0: na yewta fof din moƴƴi ɓuuri
1: sanne
0: kadi melama ɗa mi hiitama ɗa mi melama ɗa mi hiitama ɗa maleɗa guuta tan ɓuuri maleɗa guuta tan ɓuuri sanne so neɗɗo tele aduni ala fof ko woni jumol makko sona mbeɗa mala mbeɗa mala mbeɗa mala o malaka silee tamadis ni mo allah tamannayi ha heewi rokki ɗum mi rokka hen ñama kalaje jaagude mbaɗa mbattani seydi sohla ɗum dokkon banndiraaɓe lawol